Patrick, Bigger Than Ever, we're back. The film was scary movie. Stone 35 nomet zeme. Ne, no hlavne, editor, nekáš bagel Maxlet. No kúka, netrafí, neviem si Oxlet. Ezery by ho armejt. Kúra, ja mám netráp, veň aj tráp. Kaukáres, tu reboot, sú remake, sú prequel, sú sequel, sú spin-offs. Nesala si. Na, si to nem. Nem. Nier Labaks film. Čau zmeniť, ma netrápi, ne. Lajeri, kādreiz pirms 100 gadiem es izdzīvojis klasisko čau zmeniť. Es neesmu droši, vai šodien arī to klasisko čau zmeniť es apēst ar lielo karotu. Tur nav tāds kailā ieroķi.